lagu ini sampun lho denok. Aku jan seneng komenku diwaca. Malika sangat delok tap tap 2000 lope lope. Oh ye yeah, oh ye yeah, pokoknya.

Ngono ki boleh hati gak satu Raisa Yasmin. Bano Andi Setrum. Wonten ugi Wiguna.